0: کمی ہو کے خفا بھول گئے, جب ملی آنکھ تو سب جور و جفا بھول گئے.
1: او قسم خدا کی, کیا کر